0: Bogolay nga antimin ba program nam yamit hari nam pukul 8 malam.
1: Sada lumay.